tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkalẹ̀ o ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyà bá kúdìé abàsúdé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bíi iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹbèrè agbára. Ẹbèrè agbára sa. Ẹbèrè agbára mọ̀. Ẹbèrè agbára sa. Ẹbèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bí yánu márùn mi da santa lọba santa káwúra santa yìí. Yahudi asakawuli bi da. Bàdá ọ̀nà dàbúdà santani kẹsà dàjà. Yọ́ọ̀rù mọ́dá bi yàkà. Yahana tàbúrì àyánu bàrà. Wàkàhúni ta sàdáyé nìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàyídàká. Nàdáńdá bi da bínísì kọ̀fà jídà santaliya. Yes! Ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o. Ẹfun láàyè, ẹfun láàyè, ẹfun láàyè. Wàhíì nà tá ọ̀rì sí da. Bìdà hànà mà kú bi disi káfà táyìsì dákú nà mbọ́ ni yàbá. Yàkà iná mà tá bi disi kọ̀fà jídà sàtà láì kàbúrà sáyì dàká. Yes! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà. Today is your day. This time is for you. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Yes! Rọ́bí kápi àná márùn bi. Sàkáwọ́nà màtáwọ́ ni bisikà ẹ̀dá bí náà santarí yà kàzán nàjà. Yes! Abala dé o, abala dé o. A fẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹn. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n abala rẹ yóò tó. Open your mouth. Yes! Mabaraba dé àlákálá òní lè ṣe lórí ẹ̀. Àlákálá òní lè ṣe lórí ọmọ rẹ̀. O sì yánu. O kù ṣẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes! À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹ́nìnì àtà. Dìdí iná dàbú nà màtà. Wákà bí iná tà rú àsáǹdà. Dìhánà kàbúrì síta sídà kàbúrà sádàjà. Yes! Ó dé o. Ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá. Ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes! Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes! Ndarúba sàtàmbódì akọ. Dùdú náà dára tó sàkàfà dín náà bá rúba sàtàlìkà. Dáyà bàlá káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sàdàjà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ó sì ń wòran. Ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ ọ̀rẹ́ òtútù. Nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ ọ̀rẹ́. Ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Ó fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣeé mú. Abára tí ò ṣeé dán. Abára tí ò ṣeé pa. Àtìmí àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yay! Nàdá ó nàmà tú dìskàfà. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yes! Àyìnà ta rúbà sálàkà. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Abára dé o. Iyèméjì ò jẹ́ ọgbà. Tá a bá ikú ò ń bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gere. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀. Pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ́ agbára dé sà. Agbára dé sà.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.